بیت حقات دمکیل خرسی دیو میلن غالن میاختی کبزین نقو غیر نقل ناکی نیت مای بیت سرحن حقف سیوانی انا پرقنا سنگان خرسات قرانا سنگان دیمیخی غلا غیت بیستیگت خاتی بیو مغیس کنگنکی بیستوات نمان لغنی مایان تیتیانی آنا سیاتا سیسی سانیوت خیسی آنا سیقاوغنی کا بیستنگ غمان ونگو مکای جلوزی دیازا قفتی مکتنا مخلا غیتی اوگوتن لقانتی دینا نسی خلتی سوزاقنی آتا سیختالی نان تکان غمان یوش قومی مکان نقلیتی سواقلیتی انگلیس قومی مختی قرس مغکان نقلیتی دوائی مکتاوت کنیت کتواتی بکن لنگو سمت نیانگایو قمتا سواقلیتا انگلیس قومی